Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Då ska vi fortsätta med Örebro fria församling Strängmusik. Vi är och kämpar, och den är inspelad någon gång på 1960-talet.

Ja, vi ska fortsätta med Systrarna Fält. Den är inspelad 1962. Om jag ägde allt men icke Jesus.

Då ska vi fortsätta med en skiva från 1955, Guldgrävarsången, och det är Einar Ekberg som sjunger.

Jag tänkte gräva guld, bli rik och få det känt. Men mina planer gick omkull och jag fick ej en cent. Men aldrig förr mig bättre än

Då ska vi fortsätta med Gitarrsystrarna från Huskvarna. Den är inspelad 1963. Bakom molnet.

Nu ska vi avsluta med Karl-Erik Moberg. Jag är så lycklig. Inspelad 1959. Och därmed tackar jag Bosse för idag.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna kära lyssnare. Och jag så här dagen efter valet, vad ska man säga? Det är så spännande och jämnt fortfarande. Ja, än kan vi inte avgöra vilka som kommer att få makten i Sverige de närmaste 4 åren. Lyssnade ni till våran direktsändning igår, våran valvaka här, ja, då kunde ni höra en viss osäkerhet hos de politiska partierna här i Falköping. Förståeligt, i och med att det, som sagt, även igår då såklart var väldigt osäkert. Vi kommer att få ett svar på detta under de närmaste dagarna, både riks men även här i våran kommun. Ja, det kommer att bli så spännande där. Så, lite småsliten idag kan jag säga. Blev sent igår ju, som sagt. Det var säkert många som känner så, som satt upp och tittade på just valvakan. Men vi är här ändå, 10 i 12 såklart, och sänder. Och idag får ni naturvandring, och det handlar om skrattmåsen idag, denna måndagen den 14 september. Ni ska också alldeles snart här nu, ska ni få lyssna till när jag pratar med Claes Hermansson från Nasco Yankees. Jag träffade honom i lördags på torget när vi var där och sände live. Och han, vi pratar ju inte så mycket om politik då, utan det blir mycket bilar. Vilket är förståeligt i och med att då Claes brinner för detta. Och deras satsning att ha en sån här fika ner i Folkets Park. Han kommer att berätta mer om det om en liten stund här. Det får ni lyssna till. Så den 14, ja, det sa jag, och det är Ida som vi ska gratulera. Grattis till alla som heter just så. Sen har vi ju våran sida då, och där kan ni ju gå in och lyssna på vad som sades i helgen. Både när jag pratade med folk första timmen, men även andra timmen, där då det pratades med de olika partierna och någon ifrån varje parti, där de fick berätta varför man skulle rösta på just dem. Det hör ni också på våran sida. Och mycket mer, såklart. Där. Mycket politik är det ju. Det är i stort sett bara politik nu. Ja, det är lite nästa år fast också, längst ner. Finns fortfarande kvar. Man kan gå in och lyssna på det vi gjorde ifrån Nästorfest. Så det tycker jag ni ska göra också. Så där, ja, vi börjar med lite musik, och efter det sen så får ni höra när jag pratar med Claes Hermansson, Nasco Yankees. Men här har vi då lite musik först, och det blir, ska vi se vad ska jag välja idag då? Det är jättespännande. Rock and rollin', det här är Fernandos.

0: Första timmen här nu så tänkte jag att jag ska gå runt och prata med lite besökare och så vidare. Och nästa timme mellan 12 och 1 så blir det, då blir det prat med politiker. Och någon i varje parti ska få berätta lite grann om vad de, varför man ska rösta på just dem och så vidare. Så häng kvar här. Och den första personen är, som jag träffar på här, det är Claes. Hej Claes.
1: Hej på dig.
0: Ja Claes, så här dagen innan val. Jag vet att det här med att rösta, det har du skött redan eller?
1: Jag tänkte att rösta imorgon faktiskt. Imorgon. Ja. Lite traditionell så där.
0: Då kör du?
1: Jajamän, då får det bli Vartofta och rösta.
0: Ja. Va, är det viktigt att gå på själva dagen så att säga rösta tycker du eller?
1: Nej, det är det väl egentligen inte. Det viktiga är att få sin röst hörd. Och göra sin röst hörd, annars har man ingen möjlighet att sitta hemma och gnälla.
0: Nej men eller hur, så är det ju. Val i all ära och politik och så vidare. Men jag vet ju att du brinner ju för något annat, eller hur?
1: Så är det ju. Jag vurmar ju för våra bilevent vi håller till här i stan. Vi har ju haft en fantastisk sommar. Och vi har ju en klubb som verkligen driver.
0: Det har ni. Och en grej som är lite nytt för i år då, det är ju de här Folkets Park och så de här fika torsdagarna som ni haft.
1: Våra folkparksfika där har ju varit en riktig succé tillsammans med föreningen Folkets Park där. Vi har ju lockat mängder med bilar och folk fyra torsdagar nu i sommar. Och nu kan jag lova att vi återkommer även nästa sommar.
0: Det blir så?
1: Det blir så.
0: Vad kul.
1: Det vore synd att backa på något som har varit så lyckat.
0: Ja. Men när du och ni gick in i det här, vad hade ni för förhoppningar då?
1: Ja, men tanken från början var att vi ska gynna parken. Parken ska använda, parken ska leva. Och det är det huvudsyftet egentligen fortfarande. Men sen har det blivit jättetrevliga torsdagskvällar. Och vi har ju lyckats, vi har beställt fyra torsdagar med bra väder.
0: Ni har en tumme med någon där uppe, du vet.
1: Lite så. Nej, men skämt åsido, det har varit succé varje gång. Och vi har fyllt parken. Och parken har sålt fika som gynnar deras verksamhet.
0: Så det är en vinstsituation i alla lägen kan man säga.
1: Så är det, helt klart. Ja. Och ett gott samarbete. Ja. Vi är två föreningar som driver och vill.
0: Ja. Du, jag tänker på cruisingen som är en återkommande attraktion som drar så mycket folk. En av de största eventen vi har här i Falköping. Det känns som ni spinner lite på det och just motorkulturen överhuvudtaget och så vidare med just det här med fikat.
1: Så är det. Vi vurmar ju för våran grej med bilar och den biten. Och vi är duktiga arrangörer och då klart vi ska fortsätta på det. Och motorkulturen här är stor. Det finns fikakvällar. Du skulle kunna fika 7 dagar i veckan runt i Skaraborg. Mm. Men det är klart att NASCO måste ju klara av att arrangera något sånt också. Och då tillsammans med parken har det blivit jättebra.
0: Ja. Vi fortsätter på det med just parken. Initiativet till detta, var det ni som tog det eller var det ett gemensamt beslut? Eller hur?
1: Det har vuxit fram. Diskussionen uppstod efter att vi tvingades lägga ner Motor i Plantis. När vi blev mer eller mindre bortkörda därifrån. Då uppstod en diskussion också parken emellan som har lett fram till det här. Det ersätter inte Motor i Plantis, men det är ett jättebra och trevligt arrangemang.
0: Jag vet att vi pratade för några år sedan, jag och du Claes, om det här med att Falköping då, som är en motorstad, har blivit mer och mer. Eller du vill, rättare sagt så här, för då var du i det stadiet att nej, men jag vill utöka, jag vill att det ska synas att vi är en motorstad och vi ska vara stolta över det. Känner du att du och ni har lyckats med det?
1: Ja, men det är klart vi har. Vi har en av Sveriges större arrangemang och... Och det som är unikt är ju att vi är 47 medlemmar som driver det. Det finns ju många stora träffar, men då är det stora företag och organisationer bakom. Här är det en klubbträff som är jättestor. Sen kommer vi inte i nuläget att köra bilutställning i flera dagar och så vidare. Men arrangemangen kring träffen växer ju år för år. Vi har ju en vision om att ha mer grejer under fredagen till exempel. Nu har vi ju, i somras körde vi ju folkparksfikat på torsdagen. Det väver ju samman det här, så att det blir ju större och större.
0: Ja, det är kul det här, Claes. Och så här som sista fråga då, måste jag fråga. Nu har ju du flyttat från stan.
1: Ja.
0: Och bor utanför, behöver inte säga vart, men... Det känns som om bilintresset är störst utanför centralorten.
1: Så är det väl. Av våra 47 medlemmar så är det ju knappt ingen som bor i stan. Så att, det är klart att det är en landsbygdsgrej. Men även tillväxten är bra, måste jag säga. Och då är det ju ungdomar från stan. Så att, det är blandat.
0: Kul. Och tack för att du stannade till, Claes. Roligt att pratas vid. Vi lär synas igen.
1: Det gör vi. Tack så mycket.
0: Tack. Ha det gott nu. Samma. Hej.

Idag så har jag tänkt mig skrattmåsen. Och vad är det för fågel? Jag har en del uppgifter här från Hornborgasjön då. Jag börjar med SRUs artdatabas. Där de här fågelskådarna rapporterar in sina observationer. Och den 6 september i år så har de alltså hittat skrattmåsen med 2 tillfällen. Det var första är för 45 exemplar rastande fåglar vid Almö, Fornborgasjön. Det är alltså, jag har en karta då så jag kan se de här olika fågeltornen. De finns i Almö i en fågeltorn där man då kan skåda fågel. Den andra är då 200 rastande vid Ytterberg, och det ligger lite norr om det här Almö. Almö kan man ju bara nå via att vandra ut, men Ytterberg, ja, det kan man faktiskt åka bil, alltså en parkeringsplats några hundra meter ifrån. Jag har varit där länge sedan. Det är nog 15 år sedan vi vandrade Hornborgasjön. Man kan gå ända ifrån Fågeludden och just där. Det tar ju tid givetvis, men det är många fina observationer som man gör när man går en sån vandring. Som sagt, de finns för fågelskådarnas observationer också. Ja, då var det skrattmåsen som jag fastnade för idag. Och som sagt, jag fastnade för just Hornborgasjön eftersom jag i somras var ute där och vi till Fågeludden och fick då se då att det var ganska öde sjö med fåglar. Men nu blir jag snart liv i luckan här när tranorna kommer här så småningom. Men det är då den södra delen där vi skådar fåglar. Det var en kan sanna vid trandansen.

0: Nu vet jag inte om det är nostalgin som härjar med mig, men den här synen. Ja, visst är det något fint med det här. Det är en lantbrukare som är ute med en stor fjäderharv. Och efter den virvlar skrattmåsarna omkring i motljuset. Liksom solgenomlysta i all sin vithet. Med sina kakaofärgade huvuden virvlar de runt över åken i dammet som han drar upp efter sig. Ja, nu fick vi också en rätt så rejäl dust av dammolnet här, men det känns faktiskt bättre än avgaserna i stan i alla fall. Och många är de skrattmåsarna, hundratals. Och när man ser så här många skrattmåsar, ett helt moln av bländvita fåglar som flyger upp och landar om vartannat, så har man svårt att tänka sig att det faktiskt är en art som Artdatabanken har rödlistat. Den är numera på rödlistan över hotade arter. Eller åtminstone nära hotade arter. Skrattmåsen kulminerade för 50 år sedan och fanns i åtskilliga 100 000 par i Sverige. Men sen har det gått lite utför och de blir färre och färre. Men här har de det bra och många är de. Och vi ska fortsätta ner till sjökanten här där det ska finnas en hel koloni.
1: Vi går neråt.
0: Vi går neråt.
2: Om det kan vara både uppiggande och roande att närma sig en gråsparvskoloni om våren, så är känslan den motsatta när det gäller skrattmåsar i såna här mängder. Det rör sig om hundratals fåglar, kanske 1000. Är detta en bild av helvetet på jorden?
0: Oj, oj, oj. Det är ju det här. Du, titta här borta nu. När hela kolonin virvlar till väder. Vad har hänt? Vad har hänt? Rovfågel. Vilken? Jag ser inte. Hur många är de? Är de 1000? Är de 2000? Och sen kan man ju fråga sig, hur är man funtad om man vill bo i det här oerhörda skränet och kaoset dygnet runt? Men då är det väl antagligen så att skyddet mot faror är värt så pass mycket så att man står ut med nästan vad som helst, och det måste ju också bli större kamp om maten. Men som sagt, skyddet mot rovfåglar är mer värt. Och därför bildar skrattmåsen sådana här kolonier med 1000, 2000, 3000 fåglar. Men när de skräms upp, som vi såg nyss, och virvlar runt, så är det ett skådespel som faktiskt är ganska anmärkningsvärt. Men snart är de ner igen. På den här utskjutande lilla träskholmen i sjön. Och skränar och kacklar som förut. Faran över.
2: Ett skränande oväsen utan slut. Ett larmande kaos med föräldrar och nykläckta ungar om vartannat i en enda röra. Hur de lyckas hålla ihop sina familjer är inget annat än ytterligare ett mysterium i fåglarnas underbara värld. Annars är skrattmåsen rätt vacker att se på. Med kakaofärgat huvud, mjukvitt bröst och mörkröda ben. Men det hånskrattande lätet får en att tänka på de hemska vildvittrorna i Ronja Rövardotter.
0: Och enligt folktron så är ju faktiskt måsarna själar av avlidna människor. Och i så fall är det många som har dött i de här trakterna, för här är det tusentals skrattmåsar. Och i maj lägger skrattmåsen 3 ägg som den sen ruvar i 3 veckor. Och efter 5-6 veckor så är ungarna på vingarna. Och de flyttar faktiskt redan på sensommaren ner mot Danmark och Tyskland och en del ända ner till Medelhavet. En lite märklig grej med skrattmåsen är att det verkar som om de som flyttar, de har redan fått sin sommardräkt med sitt kakaobruna huvud när de kommer tillbaka i mars. Men fåglarna som stannar kvar, och det kan man göra lite längre söderut, de har sin vinterdräkt. Då det här kakaobruna huvudet är som putsväck. Och de bara har ett par mörka stänk vid ögat och örat i ett i övrigt vitt huvud, som genom ett trolleri. Och så blir det brunt igen när hormonerna sätter fart och ljuset är tillbaka.
1: Så mycket vad de håller på.
0: Ja, när man ser kolonin så här från marknivå och de här tusentals fåglarna står så tätt packade samman, så är det som ett gnistrande pärlband. Gnistrande bländvitt pärlband är det man har framför sig här. Vi ska se här, nu ska jag förstora dem lite grann. Skrattmåsarna, de har ju ingen vidare rykte. Jag tycker de är ganska vackra när man ser dem så här. Det här vinröda på näbben och benen. Ljusgrå över ryggen. Och så det här kakaobruna huvudet med märkligt skarp avgränsning.
3: Kri! Kri! Kri!
2: Av våra 250 häckfåglar är skrattmåsen en av de nyare. Den etablerade sig på allvar för 100 år sedan. Och idag finns det runt 100 000 par i Sverige. Vilket gör den ungefär lika vanlig som den mer kända fiskmåsen. Skrattmåsen gillar halvt igenväxta sjöar och träsk, och sitt enkla bo reder den på en tuva i dyn eller kanske på en plattform av hopflutna vassrör. Men den vill inte som många andra bo inne i vassen. Litar väl helt enkelt på att det alltid är någon i kolonin som håller vakt och behöver därför inte på solitärens vis gömma sig i vassdjungelns dunkel.
0: När sover en skrattmås? I detta larmande kaos. De kanske bara stänger av hjärnan. Eller hörseln. Och så är det väl alltid några vakna. Det är väl det som är poängen. En sorts oorganiserad vakthållning dygnet runt.

Det handlade om skrattmåsen i dagens naturvandring. Och musiken som ni har fått till er också, det har varit skrattmåsen Lisa Groterus. Och skrattmåsens skräniga liv, det var ifrån Sveriges Radio. Och det här ni hör i bakgrunden är, ja, som vanligt ska jag nästan säga, Må din väg gå dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Och Bo är tillbaka nästa vecka med en ny fågel.

Ja, så där ja. Där hade vi naturvandring och det handlade om skrattmåsen idag den här måndagen den 14 september. Ni kunde också höra när jag pratade med Claes Hermansson ifrån Nasko Jänkis tidigare här. Det var sändningen denna måndagen den 14 september. Nu får ni ha riktigt, riktigt bra. Och jag hoppas att ni är med då jag sänder imorgon igen. Samma tid, samma plats här i Radio Falköping. Men för här och nu, tack och hej!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, det här är Annika Lantz och du lyssnar inte på morgonpasset i P3 just nu utan Radio 5.

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

0: där som sträcktes ut. Nej, inget som förut.
1: På väggen på min söndagsskolas bönhus, där satt Kristus. Men under de år som gått hade han tappat sina händer och sina fötter. Tidens tand, regn och vind hade gjort sitt. Jag blev stående framför och han talade till mig. Han sa, jag har inga händer. Du är mina händer. Han sa, jag har inga fötter, men du ska gå för mig. Och jag kände, det var till mig han sa det här. Och mitt var ansvaret.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Jag tycker det är lite egendomligt nu. Ni läser i tidningarna att den och den gruppen, de, ja, vi ska gå in i studio i maj, säger de. Sen kommer de ut någon gång i september då. Och sen släpper de en LP. Har ni märkt att de alltid släpper det? Det är lite egendomligt också. Tänk om man kommer hem till en värdinna på en fest och säger förlåt mig, jag råkar släppa en singel ut i tamburen här. Det är inte så trevligt.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

0: Det kommer att bli så underbart.
1: Jag orkar.
2: Ja.
0: Det har väl aldrig varit så underbart som då, den dagen när jag står bröd.
3: Vad håller du på med egentligen? Alltså varenda gång vi släpper loss här och vrrr, då kommer du avbryta alltihop.
0: Du, jag kan inte hjälpa att det är jag som har all utstrålning i den här gruppen.

Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

here.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvri inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Nu måste vi allt passa på. Säg som en liten utflykt idag. Det skulle väl sitta rätt bra. Men kom då någon gång, jag väntar på er. Vad nu då? Vad var det ni sa?

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna kära lyssnare. Och ja, så här dagen efter valet, vad ska man säga? Det är så spännande och jämnt fortfarande. Ja, än kan vi inte avgöra vilka som kommer att få makten i Sverige de närmaste 4 åren. Lyssnade ni till våran direktsändning igår, våran valvaka här? Ja, då kunde ni höra en viss osäkerhet hos de politiska partierna här i Falköping. Förståeligt, i och med att det, som sagt, även igår då såklart var väldigt osäkert. Vi kommer att få ett svar på detta under de närmaste dagarna, både riks men även här i våran kommun. Ja, det kommer att bli så spännande där. Så, lite småsliten idag kan jag säga. Blev sent igår ju, som sagt. Det var säkert många som känner så, som satt upp och tittade på just valvakan. Men vi är här ändå, 10 i 12 såklart, och sänder. Och idag får ni naturvandring, och det handlar om skrattmåsen idag, denna måndagen den 14 september. Ni ska också alldeles snart här nu, ska ni få lyssna till när jag pratar med Claes Hermansson från Nasco Yankees. Jag träffade honom i lördags på torget när vi var där och sände live. Och han, vi pratar ju inte så mycket om politik då, utan det blir mycket bilar. Vilket är förståeligt i och med att då Claes brinner för detta. Och deras satsning att ha en sån här fika ner i Folkets Park. Han kommer att berätta mer om det om en liten stund här. Det får ni lyssna till. Så den 14, ja, det sa jag, och det är Ida som vi ska gratulera. Grattis till alla som heter just så. Sen har vi ju våran sida då, och där kan ni ju gå in och lyssna på vad som sades i helgen. Både när jag pratade med folk första timmen, men även andra timmen, där då det pratades med de olika partierna och någon ifrån varje parti, där de fick berätta varför man skulle rösta på just dem. Det hör ni också på våran sida. Och mycket mer, såklart. Där. Mycket politik är det ju. Det är i stort sett bara politik nu. Ja, det är lite nästa år fast också, längst ner. Finns fortfarande kvar. Man kan gå in och lyssna på det vi gjorde ifrån nästa fest. Så det tycker jag ni ska göra också. Så där. Ja, vi börjar med lite musik, och efter det sen så får ni höra när jag pratar med Claes Hermansson, Nasco Yankees. Men här har vi då lite musik först, och det blir, ska vi se vad ska jag välja idag då? Det är jättespännande. Rock and rollin', det här är Fernandos.

0: Första timmen här nu så tänkte jag att jag ska gå runt och prata med lite besökare och så vidare. Och nästa timme mellan 12 och 1 så blir det, då blir det prat med politiker. Och någon i varje parti ska få berätta lite grann om vad de, varför man ska rösta på just dem och så vidare. Så häng kvar här. Och den första personen är, som jag träffar på här, det är Claes. Hej Claes.
1: Hej på dig.
0: Ja Claes, så här dagen innan val. Jag vet att det här med att rösta, det har du skött redan eller?
1: Jag tänkte att rösta imorgon faktiskt. Imorgon. Ja. Lite traditionell så där.
0: Då kör du?
1: Jajamän, då får det bli Vartofta och rösta.
0: Ja. Va, är det viktigt att gå på själva dagen så att säga rösta tycker du eller?
1: Nej, det är det väl egentligen inte. Det viktiga är att få sin röst hörd. Och göra sin röst hörd, annars har man ingen möjlighet att sitta hemma och gnälla.
0: Nej men eller hur, så är det ju. Val i all ära och politik och så vidare, men jag vet ju att du brinner ju för något annat, eller hur?
1: Så är det ju. Jag vurmar ju för våra bilevent vi håller till här i stan. Vi har ju haft en fantastisk sommar. Och vi har ju en klubb som verkligen driver.
0: Det har ni. Och en grej som är lite nytt för i år då, det är ju de här Folkets Park och så de här fika torsdagarna som ni
1: har
0: haft.
1: Våra folkparksfika där har ju varit en riktig succé tillsammans med föreningen Folkets Park där. Vi har ju lockat mängder med bilar och folk fyra torsdagar nu i sommar. Och nu kan jag lova att vi återkommer även nästa sommar.
0: Det blir så?
1: Det blir så.
0: Vad kul.
1: Det vore synd att backa på något som har varit så lyckat.
0: Ja. Men när du och ni gick in i det här, vad hade ni för förhoppningar då?
1: Ja, men tanken från början var att vi ska gynna parken. Parken ska använda, parken ska leva. Och det är det huvudsyftet egentligen fortfarande. Men sen har det blivit jättetrevliga torsdagskvällar. Och vi har ju lyckats, vi har beställt fyra torsdagar med bra väder.
0: Ni har en tumme med någon där uppe, du vet.
1: Lite så. Nej, men skämt åsido, det har varit succé varje gång. Och vi har fyllt parken. Och parken har sålt fika som gynnar deras verksamhet.
0: Så det är ju en vinstsituation i alla lägen kan man säga.
1: Så är det, helt klart. Ja. Och ett gott samarbete. Ja. Vi är två föreningar som driver och vill.
0: Ja. Du, jag tänker på cruisingen som är en återkommande attraktion som drar så mycket folk. En av de största eventen vi har här i Falköping. Det känns som ni spinner lite på det och just motorkulturen överhuvudtaget och så vidare med just det här med fikat.
1: Så är det. Vi vurmar ju för våran grej med bilar och den biten. Och vi är duktiga arrangörer och då klart vi ska fortsätta på det. Och motorkulturen här är stor. Det finns fikakvällar. Du skulle kunna fika 7 dagar i veckan runt i Skaraborg. Mm. Men det är klart att Nasco måste ju klara av att arrangera något sånt också. Och då tillsammans med parken har det blivit jättebra.
0: Ja. Vi fortsätter på det med just parken. Initiativet till detta, var det ni som tog det eller var det ett gemensamt beslut? Eller hur?
1: Det har vuxit fram. Diskussionen uppstod efter att vi tvingades lägga ner Motor i Plantis. När vi blev mer eller mindre bortkörda därifrån. Då uppstod en diskussion också parken emellan som har lett fram till det här. Det ersätter inte Motor i Plantis, men det är ett jättebra och trevligt arrangemang.
0: Jag vet att vi pratade för några år sedan, jag och du Claes, om det här med att Falköping då, som är en motorstad, har blivit mer och mer. Eller du vill, rättare sagt så här, för då var du i det stadiet att nej, men jag vill utöka, jag vill att det ska synas att vi är en motorstad och vi ska vara stolta över det. Känner du att du och ni har lyckats med det?
1: Ja, men det är klart vi har. Vi har en av Sveriges större arrangemang och... Och det som är unikt är ju att vi är 47 medlemmar som driver det. Det finns ju många stora träffar, men då är det stora företag och organisationer bakom. Här är det en klubbträff som är jättestor. Sen kommer vi inte i nuläget att köra bilutställning i flera dagar och så vidare. Men arrangemangen kring träffen växer ju år för år. Vi har ju en vision om att ha mer grejer under fredagen till exempel. Nu har vi ju, i somras körde vi ju folkparksfikat på torsdagen. Det väver ju samman det här, så att det blir ju större och större.
0: Ja, det är kul det här, Claes. Och så här som sista fråga då, måste jag fråga. Nu har ju du flyttat från stan.
1: Yep.
0: Och bor utanför, behöver inte säga vart, men... det känns som om bilintresset är störst utanför centralorten.
1: Så är det väl. Av våra 47 medlemmar så är det ju knappt ingen som bor i stan. Så att, det är klart att det är en landsbygdsgrej. Men även tillväxten är bra, måste jag säga. Och då är det ju ungdomar från stan. Så att, det är blandat.
0: Kul. Och tack för att du stannade till, Claes. Roligt att pratas vid. Vi lär synas igen.
1: Det gör vi. Tack så mycket.
0: Tack. Ha det gott nu. Samma. Hej.

Idag ja, så har jag tänkt mig skrattmåsen. Och vad är det för fågel? Jag har en del uppgifter här från Hornborgasjön då. Jag börjar med SRUs artdatabas där de här fågelskådarna rapporterar in sina observationer. Och den 6 september i år så har de alltså hittat skrattmåsen med 2 tillfällen. Och det var första är för 45 exemplar rastande fåglar vid Almö, Fornborgasjön. Det är alltså, jag har en karta då så jag kan se de här olika fågeltornen. De finns i Almö i ett fågeltorn där man då kan skåda fågel. Den andra är då 200 rastande vid Ytterberg och det ligger lite norr om det här Almö. Almö kan man ju bara nå via att vandra ut, men Ytterberg, ja, det kan man faktiskt åka bil, alltså en parkeringsplats några hundra meter ifrån. Jag har varit där länge sedan, det är nog 15 år sedan vi vandrade Hornborgasjön. Man kan gå en väg från Fågeludden och just där. Det tar ju tid givetvis, men det är många fina observationer som man gör när man går en sån vandring. Som sagt, de finns för fågelskådarnas observationer också. Ja, då var det skrattmåsen som jag fastnade för idag. Och som sagt, jag fastnade för just Hornborgasjön eftersom jag i somras var ute där och vi till Fågeludden och fick då se då att det var ganska öde sjö med fåglar. Men nu blir jag snart och liv i luckan här när tranorna kommer här så småningom. Men det är då den södra delen där vi skådar fåglar. Det var en kan sanna vid trandansen.

0: Nu vet jag inte om det är nostalgin som härjar med mig, men den här synen. Ja, visst är det något fint med det här. Det är en lantbrukare som är ute med en stor fjäderharv. Och efter den virvlar skrattmåsarna omkring i motljuset. Liksom solgenomlysta i all sin vithet. Med sina kakaofärgade huvuden virvlar de runt över åken i dammet som han drar upp efter sig. Ja, nu fick vi också en rätt så rejäl dust av dammolnet här, men det känns faktiskt bättre än avgaserna i stan i alla fall. Och många är de skrattmåsarna, hundratals. Och när man ser så här många skrattmåsar, ett helt moln av bländvita fåglar som flyger upp och landar om vartannat, så har man svårt att tänka sig att det faktiskt är en art som Artdatabanken har rödlistat. Den är numera på rödlistan över hotade arter. Eller åtminstone nära hotade arter. Skrattmåsen kulminerade för 50 år sedan och fanns i åtskilliga 100 000 par i Sverige. Men sen har det gått lite utför och de blir färre och färre. Men här har de det bra och många är de. Och vi ska fortsätta ner till sjökanten här där det ska finnas en hel koloni.
1: Vi går neråt.
0: Vi går neråt.
2: Om det kan vara både uppiggande och roande och närma sig en gråsparvskoloni om våren, så är känslan den motsatta när det gäller skrattmåsar i såna här mängder. Det rör sig om hundratals fåglar, kanske 1000. Är detta en bild av helvetet på jorden?
0: Oj, oj, oj. Det är ju det här. Du tittar här borta nu. När hela kolonin virvlar till väder. Vad har hänt? Vad har hänt? Rovfågel. Vilken? Jag ser inte. Hur många är de? Är de 1000? Är de 2000? Och sen kan man ju fråga sig, hur är man funtad om man vill bo i det här oerhörda skränet och kaoset dygnet runt? Men då är det väl antagligen så att skyddet mot faror är värt så pass mycket så att man står ut med nästa vad som helst, och det måste ju också bli större kamp om maten. Men som sagt, skyddet mot rovfåglar är mer värt. Och därför bildar skrattmåsen sådana här kolonier med 1000, 2000, 3000 fåglar. Men när de skräms upp, som vi såg nyss, och virvlar runt, så är det ett skådespel som faktiskt är ganska anmärkningsvärt. Men snart är de nere igen. På den här utskjutande lilla träskholmen i sjön. Och skränar och kacklar som förut. Faran över.
2: Ett skränande oväsen utan slut. Ett larmande kaos med föräldrar och nykläckta ungar om vartannat i en enda röra. Hur de lyckas hålla ihop sina familjer är inget annat än ytterligare ett mysterium i fåglarnas underbara värld. Annars är skrattmåsen rätt vacker att se på. Med kakaofärgat huvud, mjukvitt bröst och mörkröda ben. Men det hånskrattande lätet får en att tänka på de hemska vildvittrorna i Ronja Rövardotter.
1: Och enligt folktron
0: så är ju faktiskt måsarna själar av avlidna människor. Och i så fall är det många som har dött i de här trakterna, för här är det tusentals skrattmåsar. Och i maj lägger skrattmåsen 3 ägg som den sen ruvar i 3 veckor. Och efter 5-6 veckor så är ungarna på vingarna. Och de flyttar faktiskt redan på sensommaren ner mot Danmark och Tyskland och en del ända ner till Medelhavet. En lite märklig grej med skrattmåsen är att det verkar som om de som flyttar, de har redan fått sin sommardräkt med sitt kakaobruna huvud när de kommer tillbaka i mars. Men fåglarna som stannar kvar, och det kan man göra lite längre söderut, de har sin vinterdräkt. Då det här kakaobruna huvudet är som putsväck och de bara har ett par mörka stänk vid ögat och örat i ett i övrigt vitt huvud, som genom ett trolleri. Och så blir det brunt igen när hormonerna sätter fart och ljuset är tillbaka.
3: Så mycket vad de håller på.
0: Ja, när man ser kolonin så här från marknivå och de här tusentals fåglarna står så tätt packade samman, så är det som ett gnistrande pärlband. Gnistrande bländvitt pärlband är det man har framför sig här. Vi ska se här, nu ska jag förstora dem lite grann. Skrattmåsarna, de har ju ingen vidare rykte. Jag tycker de är ganska vackra när man ser dem så här. Det här vinröda på näbben och benen. Ljusgrå över ryggen. Och så det här kakaobruna huvudet med märkligt skarp avgränsning.
4: Kri! Kri! Kri!
2: Av våra 250 häckfåglar är skrattmåsen en av de nyare. Den etablerade sig på allvar för 100 år sedan. Och idag finns det runt 100 000 par i Sverige. Vilket gör den ungefär lika vanlig som den mer kända fiskmåsen. Skrattmåsen gillar halvt igenväxta sjöar och träsk, och sitt enkla bo reder den på en tuva i dyn eller kanske på en plattform av hopflutna vassrör. Men den vill inte som många andra bo inne i vassen. Litar väl helt enkelt på att det alltid är någon i kolonin som håller vakt och behöver därför inte på solitärens vis gömma sig i vassdjungelns dunkel.
0: När sover en skrattmås? I detta larmande kaos. De kanske bara stänger av hjärnan. Eller hörseln. Och så är det väl alltid några vakna. Det är väl det som är poängen. En sorts oorganiserad vakthållning dygnet runt.

Det handlade om skrattmåsen i dagens naturvandring. Och musiken som ni har fått till er också, det har varit skrattmåsen Lisa Groterus. Och skrattmåsens skräniga liv, det var ifrån Sveriges Radio. Och det här ni hör i bakgrunden är, ja, som vanligt ska jag nästan säga, Må din väg gå dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Och Bo är tillbaka nästa vecka med en ny fågel.

Ja, så där ja. Där hade vi naturvandring och det handlade om skrattmåsen idag den här måndagen den 14 september. Ni kunde också höra när jag pratade med Claes Hermansson ifrån Nasco Yankees tidigare här. Det var sändningen denna måndagen den 14 september. Nu får ni ha riktigt, riktigt bra. Och jag hoppas att ni är med då jag sänder imorgon igen. Samma tid, samma plats här i Radio Falköping. Men för här och nu, tack och hej!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig, med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.

Tillbaka sval och vilseledd. Övre dike. Plass Pigalle och Chapelle. Efter tio varje kväll. I mitt rike. I kjol som är snäv. Och i boa som är rev. Övre dike. Vicka höften ur lev för att kararna ska se. Övre dike. I Grekland en gång, där ljöd Orfeus heta sång. Övre dike. Haha, nu en vissling blott hörs. Inga strängar mera rörs när övre dike går förbi. Hörbarheten en gång var mitt livs paroll. Grekiskt mönstrad var min klädnads kjortelfoll. Det fanns bara plats för en man i mitt tjuska käll. Dygden städs av min trona bundsförvant. Synden var för mig något ganska obekant. Men en vacker dag jag slant, och nu gör jag likadant. Om jag bara får en slant.

Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur sängen, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig. Jag är en 7000 till man. Det är inte lätt att vara ödmjuk, men jag försöker så mycket jag kan. Min tjej har stuckit ifrån mig.

0: inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.

0: Det var Emil.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i min. Jag tror det

den Ellen. Då ska jag ännu ha linjen i norr. Men när du står in vid kyrkan om kvällen, tänk på att jag är en yrollonborr som utan lov har en törn mot din tinning. Och medan du med små händerna slår, letar sig ner under blueslivets linning, allt medan månen i malvorna går. Känn att inkräktaren bara vill veta om dina bröst blir som malvornas blom. Var gång du känner min tanke sig leta hem från sin vakt vid mesanseglets bom. Känn att det blott är en gosse som sänder hälsningen att han som bärgad kapten landar en gång under Backafalls stränder, allt medan månen går vattnet.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kommentar.

0: Ja, det är måndag och du lyssnar till Fier här i din lokala radio. Ja, det är ju den 14 september och igår så hade vi ju val här. Här ska vi få lyssna till ett intressant samtal.
1: Hej och välkomna till podden Varför Israel? Med oss, med Israel för fred. Vi fortsätter, vi publicerar ett avsnitt varje vecka. Det här är avsnitt 42. Och den här gången har vi en spännande och lite ovanlig gäst. För gäst är nämligen Ehud Udi Stenberg. Född i Israel, men som har bott i Sverige i många år. Och Udi är ju smeknamnet, men Ehud är ju det ursprungliga namnet.
2: Ja, det stämmer.
1: Och det har ju, jag var tvungen att läsa på här, för jag vill ju vara påläst. Så Ehud har en väldigt vacker betydelse, har jag lärt mig. Betyder förenad eller union, kan betyda älskad, kan betyda behaglig på svenska. Och har bibliska rötter, finns i domarboken. Om du inte visste det så finns det i domarboken där det finns en Ehud Ben Gera som är domare. Visste du detta?
2: Ja, och med en sån inlämning kan det bara bli bättre. Jag blev kallad Ehud efter Ehud Ben Gera.
1: Ja, du ser.
2: Ja, det var tack vare,
1: du visste allt.
2: Tack vare min syster, hon tyckte att, att namnet Ehud lät väldigt fint.
1: Så allt jag sagt har du känt till naturligtvis. Men kanske våra tittare och lyssnare kanske blir något nytt för dem. Vi får se. I alla fall, Ehud Ben Gera hjälpte också israeliterna på den här tiden att bli befriade från moabitisk förtryck.
2: Historien upprepar sig.
1: Ja, så du har mycket på dina axlar, Udi. Så jag vill påminna innan vi börjar att alla våra kanaler är ju helt gratis. Den här podden är gratis, våra sociala medier, våra, ja, naturligtvis hemsida, all information. Finns inga låsta artiklar eller något sådant. Ganska snart börjar vi också med direktrapporter från Israel. Varje vecka, varje onsdag kväll kommer ni kunna få en kort direktrapport på svenska ifrån Israel. Allt detta är också gratis. Men gärna bli medlem eller bidra med en gåva så vi kan fortsätta och utveckla vårt arbete. Det var inledningen. Hej Udi.
2: Hej Ulf.
1: Hej, mår du bra?
2: Jag mår bra, roligt att få vara här.
1: Hur känns det?
2: Känns bra.
1: Är du nervös?
2: Nej.
1: Vi är snälla här och vi är trevliga.
2: Det finns mycket att säga och det finns mycket att dela med oss.
1: Det finns både, mycket att säga.
2: Ja, både kunskap, glädje och tankar om framtiden.
1: Mm. Och jag bjöd in dig därför att du är en israel, men du är också svensk. Du har bott ungefär lika stora delar av ditt liv i Israel och i Sverige. Jag ska inte fråga dig om du är mest israel eller mest svensk eller vem du hejar på i idrott eller sådär mellan Sverige och Israel. Jag ska inte betunga dig, så att säga, tynga ner dig med sådana frågor. Men för alla som inte vet vem du är, berätta, vem är Udi Stenberg?
2: Udi är en utåtriktad person, nyfiken, människor, orienterad, som tycker om kulturer. Härstammar från Israel, jude och svensk i någon mening, som du nämnde. Har en spännande familjehistoria. Mammas familj flydde Tyskland 1934, ett år efter Hitler kom till makten. Pappas familj flydde från Irak. Där hade de också fått uppleva hat. Men jag, som du nämnde, har bott i Sverige sedan 21 år.
1: Så du är Ashkenazi sefard?
2: Ja, kan man säga. Jo, det är
1: jag. Och vad äter man för mat då?
2: Det är det bästa med att vara både Mizrahi och Ashkenazi. Mm. För på fredagar åt vi typisk centraleuropeisk måltid. Med allt vad det innebär. Rostbeef, kycklingshoppa, sallader och ja, koldolmar. Men lördag, då pappa klev in i köket och lagade sina irakiska fantastiska sabichmackor.
1: De flesta som har sefardisk bakgrund brukar tycka att ashkenazisk mat är väldigt tråkig.
2: Jag måste säga att det bästa jag vet ändå är ju en god hörnsbuljong.
1: Det är det.
2: Ja. Mm. Men också, jag älskar aubergine i alla dess former.
1: Så allt, allt gott funkar för dig.
2: Ja, det gäller väl att se det positiva. Mm. Och när det gäller mat, när det gäller livet, Jag försöker fokusera mig på det, på det goda.
1: Berätta, vad gör du till vardags? Vad jobbar du med?
2: Jag arbetar som konferens- och eventansvarig idag. Jag har alltid jobbat med människor i olika branscher, främst inom besöksnäring, turismen. Jag har ställt upp och volonterat ett par gånger och hjälpt till israeliska staten, turistbyrån. Har också jobbat som delegationsvärd under Eurovision, både här i Stockholm, och hjälpte till israelerna bakom kulisserna. Sen gjorde jag samma sak för SVT och den svenska delegationen på plats i Israel, i Tel Aviv. Jag tycker om att laga mat. Det är en av mina passioner här i livet. Omgås med vänner, familj. Tycker om språk, historia. Intresserad av olika kulturer. Det är väl det jag gör.
1: Så du kommer till Sverige och du är 21 år någonting.
2: Ja.
1: Så kommer du hit. Det måste vara en kulturchock, tänker jag.
2: Nej, det var det inte. Jag har varit väldigt nyfiken. Snarare ett intresse för att kunna lära känna mig. För att kunna lära känna den svenska kulturen från en närmare ögonblick. Det var ett starkt intresse för det svenska språket, för människorna, för en ny kultur som jag är väldigt nyfiken på. Så det var inte en kulturchock för min del. Dessutom så har jag lärt mig att tala svenska på egen hand. Så när jag väl kom hit som 22 år så kunde jag tala mycket bra svenska redan då.
1: Då har du bra språkära. Alltså du är duktig på språk helt enkelt. Man måste ha lätt för sig. Svenska är ju inte lätt för en Israel, tänker jag.
2: Nej, men det är på grund av mitt intresse. Jag talar fyra språk kan man säga idag.
1: Vilka då?
2: Hebreiska är mitt modersmål. Svenska, engelska och så kan jag kommunicera på franska.
1: Franska.
2: Ja. Så men jag behöver finslipa. Jag ska fortsätta en kurs i denna snart. Nej.
1: Så man brukar säga att israelerna är ibland, alltså israeler är varma och öppna och säger precis vad de tycker. Inga filter. Man kan bråka ganska aggressivt och efter en kvart är man kompisar igen. Och Sverige är lite tvärtom. Mm. Är det inte så? Mm. Det måste väl ändå vara en kulturchock. Jag tänker att i Sverige säger man inte vad man tycker. Man håller gärna in och knyter näven i byxfickan. Det måste ändå vara väldigt annorlunda.
2: Det är bra att du tar upp det. För att ja, det är så jag känner ibland att svenskar kan vara lite reserverade i vissa situationer. Och jag har full respekt för det. För att ibland vill man hålla saker och ting till sig själv. Och det är helt okej. Återigen olika mentaliteter. Det finns ett sätt att kanske kunna prata och kommunicera med folk så länge man visar respekt. Men det är väldigt viktigt att vara ärlig och det är väldigt viktigt att kunna dela med sig och berätta om vad man känner. Man mår så mycket bättre efteråt. Man kan göra det på olika sätt. Man kan göra det på ett trevligt sätt. Helst ska man göra det på ett trevligt och diplomatiskt sätt.
1: Diplomatiskt? Svenskt?
2: Ja, eller man kan vara också Israel och inte arg eller...
1: Men jag tänker, du kommer hit, du är 22, du har nu varit i Sverige nästan, eller drygt 20 år.
2: Halva mitt liv nu.
1: Halva ditt liv.
2: Snart.
1: Och så säger du att du är Israel och du är jude och till viss del svensk.
2: Ja.
1: Vad är det som är till viss del?
2: Jag känner till, jag är en del av den svenska samhället. Jag har integrerat mig, kan man säga, väldigt bra. Jag har jobbat sedan dag två, jag talar svenska. Jag har ett arbete som jag trivs med. Jag har vänner som är både svenska, jag har vänner som är svenskar, jag har vänner som är icke-svenskar. En del av ett samhälle, jag vill bidra, jag vill tillföra till det svenska samhället, samtidigt jag vill dela med mig av den glädje och värme som jag har som en israel. Egentligen sen jag flyttade hit, ett av mina motorn var när jag var 22, det är att skapa det bästa, eller försöka att skapa det bästa från den svenska kulturen och behåll det bästa från den israeliska kulturen. Då blir det livet mycket mer intressant och rikt.
1: När jag lyssnar på dig så du har inte en typisk israelisk brytning eller hebreisk brytning. Det är en så här odefinierbar brytning.
2: Är du säker på det?
1: Ja, jag är säker på det.
2: Nej.
1: Och då tänker jag, du möter människor, du möter säkert nya människor hela tiden. Och då kan jag tänka mig att folk, nu är svenskar lite reserverade som sagt, men om någon undrar var du är ifrån, eller om ingen undrar, om du bara själv träffar någon, säger du att du är Israel?
2: Ja, det gör jag. Det gör jag. Jag har alltid sagt det. Ja. Folk, ja, det har varit gott att blanda. Alltså, jag tror inte någon har vågat säga rakt på sak förutom några få. Som har varit tillräckligt fräcka med att säga någonting. Men jag fick bemöta det med historiekunskap. Och alltid varit stolt och salig över mitt ursprung.
1: Mm.
2: Väldigt viktigt, framförallt i dessa tider, att kunna vår historia.
1: Mm. Så vad har du mött i privatliv eller i yrkesliv i termer av judehat eller antisionism eller hat mot Israel eller vad du vill? Är det något du vill berätta? Det kan ju vara känsliga saker, men är det något du vill berätta?
2: Ja, naturligtvis så har jag också fått bli bemött av både ris och ros, som vi tar upp det negativa, och det också hände. Så jag har fått höra vissa saker om judar som inte stämmer.
1: Allt till exempel? Politik.
2: Ja, låt oss börja med att judarna dödade Jesus, den här myten. Det stämmer inte. Jesus själv,
1: i vilket sammanhang säger någon det till dig? Det låter
2: bara, häromveckan jag har suttit med en person som ville bara träffa mig och ta en kopp kaffe och prata om allt, liksom, framförallt om religion. Och så sa jag till honom, men det stämmer inte. Det var ju Jesus själv var jude och han korsfästes av romarna. Det var av romersk makt, Pontius Pilatus, som tog tillfället i akt. Och det var under romersk makt, det var inte judarna som dödade Jesus.
1: Mm.
2: Det var ett exempel. Sen har jag fått höra olika politiska åsikter där man saknar kunskap, väldigt mycket fientlighet som man är så trött på. Och då fick jag säga min sanning.
1: Men lyssnar de då?
2: Det är en bra fråga. Jag upplever att folk, de som har andra åsikter, och alla har rätt till att ha åsikter, men de som försöker diskutera med mig, de är inte alltid mottagliga för fakta. Så visst, var och en har rätt till att ha en åsikt, men om en åsikt byggt på mer kunskap, så blir det mycket starkare.
1: Mm. Nej, men det är väl den erfarenheten många av oss har. Att man har bara några sekunder på sig att säga någonting som den andra ska uppfatta. Därför att börjar du prata för länge så stänger de av. För de vet ju redan sanningen.
2: Ja.
1: Så de är inte så beredda att lyssna på någonting annat. Jag möter det väldigt ofta, framförallt på sociala medier, i olika diskussioner och sådär. Men inte på det här sättet.
2: Och det är en av anledningarna till att jag är väldigt glad att få vara här och bli intervjuad av dig. För det är ett sånt forum som kanske kan få andra att få höra och se en annan bild av Israel som de knappt upplever i sociala medierna. Som är fylld av propaganda idag. Och som saknar historiekunskap, för att inte tala om mediekanalerna som jag har slutat följa. Förlorat.
1: När slutade du följa dem? 8 oktober? Eller?
2: Nej. Mm. 3-4 år efter jag har flyttat till Sverige, tyvärr. Jag är en person som älskade svenska språket och lyssnade fortfarande en del på svensk musik och har varit engagerad och sett massvis med filmer. Insett ganska fort, 3-4 år efter jag har flyttat hit, att det är mycket ytligt, att det är långt ifrån den verkligheten som jag upplever. Och att det är väldigt vänstervinklad media.
1: Mm.
2: Och det finns ingen plats, eller det finns knappt utrymme för andra åsikter. Och det är så synd. För det finns en hel del människor som är beroende av att få information. Men jag tycker absolut att det är obalanserad information de får av bland annat public service idag.
1: Mm.
2: Någonting bör göras.
1: Mm. Så du är ju israel, och det betyder att du har ju tillgång till israeliska medier och till franskspråkig och engelskspråkig också.
2: Ja.
1: Om du skulle få en fråga av någon, om någon säger så här till dig, men jag vet inte om jag litar inte riktigt på svenska medier, vad ska jag ta del av? Har du några råd?
2: Tack och lov.
1: Om man nu inte är hebreisktalande?
2: Tack och lov till alla dina följare och andra som lyssnar. Det är 2026. Det finns Ynet på engelska, det finns Jerusalem Post. Mm. Det finns andra mediekanaler som är mer balanserade.
1: Mm.
2: Där det finns reporter som har någorlunda mer balanserad åsikt. Mm. Som får information och har källor från...
1: Jag har hört om en annan väldigt bra... MIF.se har jag talat om, ska vara väldigt bra.
2: Ja, och sen Kvartal, va?
1: Kvartal är okej, men ja. Jag tänkte på oss själva.
2: Ja, naturligtvis. Ja, ja. Självfallet.
1: Ja. Nej, men så Ynet News, Jerusalem Post till exempel.
2: Det finns om man vill. Ja... Och framförallt, har man en åsikt om det pågående konflikten så det bästa är att vara där på plats. Precis som man lär sig språk. Jag hade inte kunnat ha en bra förståelse för den svenska kulturen. Jag hade inte kunnat tala eller uttala mig bra på svenska och hade inte bott här. Så har man en åsikt, eller tror man att man har en åsikt. Det gäller att vara där på plats och till Israel. Sätt in din fot eller läs på. Allting står på våra historieböcker. Mm. Att judarna, vi har ju historisk och nationell anknytning till Israel. Mm. Redan 1000 år före Kristus.
1: Ja, precis. Men du möter folk då av alla möjliga slag i olika sammanhang. Socialt och privat och arbetsmässigt. Och så hör du saker kanske om Israel eller det judiska och judendom och så vidare. Vad är de vanligaste, jag skulle kalla det för missuppfattningar eller rena lögner eller snedvridningarna? Vad är det vanliga som du möter?
2: Det finns en del som har kommit från 7 oktober efter 7 oktober, 8 oktober. Jag kan ta upp ett exempel som var ganska nyligen. Jag har suttit och ätit lunch och när jag var klar med lunchen, vi satt oss i ett bord, det var på ett kafé, sitter vid ett bord långt ifrån varandra, men det är två akademiker som sitter och pratar med varandra. Och det har jag inte berättat för någon, jag har berättat det för en eller två personer, men här säger det att de visste inte att jag är israel, förstås, för att jag var en restaurangbesökare som äter sin lunch. Men så hör jag att de säger till varandra, vi är så trötta på våra judiska föreläsare här i universitetet. De tar upp allt det här med förintelsen gång på gång på gång hela tiden. Det är överdust och man överanvänder det hela tiden. Jag tänker först och främst på min bakgrund och från mammas sida. Och de som fick inte överleva Auschwitz. Mm. Jag var klar med lunchen, men jag gick upp till dem och sa på ett diplomatiskt och på ett ödmjukt sätt att ni kan inte se det här för att ni är väl i samma båt. Ni är med i samma båt och att om inte ni förstår att vi måste försvara våra liberala och demokratiska värderingar så kommer våra värderingar att försvagas. Och att ni vet inte, men försök att tänka er hur det judiska folket hade fått leva med dessa förföljelser år in och rot. Ni tillför bara mer. Lyssna istället på era kollegor. Han blev chockad, men han sa bara, först sa han, vad menar du? Och då tog jag upp och upprepade vad jag sa på ett mer diplomatiskt sätt. Att du måste ha förståelse för att det kanske börjar med judar, men det slutar inte alltid. Det slutar aldrig med judarna. Och att om du som jag vill leva i en värld där vi kan leva med liberala och demokratiska värderingar, så måste du också tänka på att man ska lyssna och respektera. Att det kanske finns en orsak med varför dina judiska kollegor talar om vad deras familjer hade fått uppleva, för att de här hemska svartvita filmer från 30-talet är lite grann på väg tillbaka på våra gator. Banditorer har tagit över våra gator de senaste 2-3 åren.
1: Du känner så?
2: Absolut.
1: Banditer har tagit över?
2: Ja, banditorer har tagit över våra gator på något vis.
1: Brukar du gå ut och titta på de här manifestationerna? Jag vet inte vad vi ska kalla dem för. Det kallas för pro-palestinska demonstrationer. Ibland det kallas för demonstrationer. Jag vet inte vad man ska... Men brukar du ta del av det?
2: Nej, det gör jag inte. Men det hände att jag gick förbi en gång. Och jag hade fått uppleva hat och hot. Mm. Att det gick därifrån.
1: Gör de dig väldigt orolig för En sak är ju för din egen alla. Del. Vänta. En sak är för dig, för svenska judar kanske, men också för svenska samhället. Vad...
2: Givetvis, det påverkar det svenska samhället. Jag tror att de flesta svenskar är väldigt fredliga och vill undvika ha krig och vill undvika ha en obehaglig situation. Man tycker om lugnet. Man vill... Jag tror att israeler också, precis som svenskar i själva verket, önskar fortfarande ett värdigt liv. De flesta israeler vill ha ett värdigt liv för både araber och judar i Israel. Men man måste öppna sina ögon och lyssna på vad de säger, de här pro-palestinska demonstrationerna här på våra gator. From the river to the sea, den här slogan.
1: Det är inte så fredligt precis.
2: Det är ett hets mot folkgrupp, det säger själva verket att vi vill utplåna er från och er identitet.
1: Från global intifada och de här sakerna, intifada revolution.
2: De demonstrerar inte för fred och det finns inga låtar om fred eller en låt oss försöka skapa fred eller låt oss möta varandra med respekt. Det finns inte på världskartan.
1: Frågan är om inte de här gatuteatergrejerna är det värsta? Att de klär ut sig till Netanyahu, till palestinier och till och de har den här skylten som det står Gaza, motsvarande Auschwitz-skylten.
2: Det har gått överstyre. Ja. Polisen borde ta kontroll. Nu är jag inte statschef. Jag har inte den befogenheten att säga till den svenska regeringen eller myndigheterna vad ni ska göra. Jag öppnar upp i ögon. Det är ett tickande bomb.
1: Det är inte okej. Du är orolig för Sverige, inte bara för oss judar så att säga.
2: Jag försöker vara optimistisk. Jag är en obotlig optimistisk person, Ulf. Mm. Jag har alltid varit en brobyggare person som tycker om och visar respekt för alla slags människor oavsett etnicitet. Mm. Men jag tolererar inte hemska värderingar. Jag tycker inte om hat. Mm. Jag gillar inte vad jag ser. Och enough is enough. Det räcker nu. Mm. Det är inte okej.
1: Så 7 oktober 2023, var var du då någonstans?
2: Min 7 oktober börjar egentligen natten före, kan man säga. Jag hade shabbat middag med en vän. Han är, kan man säga, den raka motsatsen till mitt liv i Sverige, för han har bott i Israel. Han är svensk, fullkomlig svensk, utan israelisk bakgrund, som har levt i Israel i 12-13 år, haft ett förhållande och kom tillbaka till Sverige. Och vi bytte ut erfarenheter den kvällen och pratade om musik, om hopp, om fred, om den konflikten, krig, allting. Det var ju ett väldigt, väldigt intressant samtal hela kvällen. Och sen så nämnde han att ska vi gå på någon meditation? Så tänkte jag, jag har ju haft det lite stressigt på mitt förra jobb. Att jag kan känna att det vore skönt att vara med. Men du måste vakna upp väldigt tidigt för de stänger dörrarna vid 6:30. Okej. Och så gick jag och la mig kvällen innan eller natten innan. Och så vaknade jag ett par timmar innan. Det var ju redan den 7 oktober innan jag skulle iväg. Och så hamnade jag i en sal där vi mediterar väldigt spirituell. Man lägger mobiltelefonen åt sidan naturligtvis. Och i 3-4 timmar så mediterar man. Det var småfånigt men intressant. Och sen när man tar upp telefonerna, då var klockan 10. Och då får jag alla dessa meddelanden om det som hände. Och så sprang jag hem. Det var en chock. Det var en chock. Och sen följde jag nyheterna.
1: Och din familj i Israel, de hörde av sig antar jag. Och du hörde av dig till dem.
2: Givetvis.
1: Var i Israel bor din familj?
2: Min familj bor 20 kilometer söder om Tel Aviv. Pappa...
1: I?
2: Rehovot, inte så internationellt känt, men på något sätt så där har vi Weizmann Institute of Science. Vi har en Nobelprisvinnare professor Ada Jonath 2009, så att bredvid Sveriges kung. En trevlig stad, en härlig stad liksom, inte långt från Tel Aviv och 10 kilometer från Medelhavskusten. Naturligtvis
1: vad, vad sa din familj?
2: Ja, vi var alla i chocktillstånd. Ja. Jag kunde inte tänka på någonting annat i 5 dagar än att lyssnade dygnet runt på radion. Försökte.
1: Var din familj okej?
2: Okay? Ja, tack och lov. De flesta. Vi har släkt från pappas sida som var från kibbutz och som är från kibbutz Be'eri. Så de här terroristerna gick in i hennes hus. Men hennes liv gick att rädda på ett mirakulöst sätt.
1: De fick inte med sig henne till Gaza?
2: Hon kunde på något sätt. Hon hörde terroristerna hemma hos sig. För hon var från kibbutz, hon är från kibbutz Be'eri. Från pappas sida. Tack och lov, hon överlevde. Men många andra inte gjorde det. Och det får vi aldrig glömma. Och på vilka fruktansvärda sätt.
1: Så de första dagarna, då var det kontakt med familj, vänner i Israel, antar jag?
2: Naturligtvis, med mina vänner och med min familj. Och så lyssnade jag konstant på radion.
1: Israelisk radio, antar jag.
2: Ja. Jag brukar säga att jag kände som att liksom mitt hjärta var på golvet i 5 dagar. Jag kunde inte tänka på någonting annat överhuvudtaget än vart är man på väg. Och det kommer inte att bli samma liv. Jag som älskade att visa många av mina svenska vänner i Israel. Några har följt med mig genom åren. Jag har haft 20-30-tals vänner som åkte med mig ner till Israel. Och jag visade dem landet runt. Det kommer inte hända på några år. Den här bilden av att Israel är väldigt fredligt och en härlig turistmål. Det är inte nu.
1: Kände du att du ville åka dit?
2: Ja, och det gjorde jag. Och vet du vad, Ulf? En av de mest meningsfulla saker jag gjorde i mitt liv var att jag åkte dit 6 månader efter 7 oktober och hjälpte en lantbrukare att plocka 1 ton kronärtskockor. Han var 73 år gammal och hans liv gick att rädda. Hans lantgård ligger 6 kilometer från Gazaremsan. Men israeliska armén, försvaret, lyckades stoppa en grupp terrorister som var på väg in mot hans småstad. Tack och lov. Så hans
1: måste ha känts väldigt meningsfullt att få hjälpa honom.
2: Ja, för att det var lätt för oss förra 7 oktober att bara blunda och tänka Hamas finns i Gazaremsan och lite då så skickar de raketter och de här små benen utanför Gazaremsan. Det var på något vis inte okej att acceptera den slags verkligheten för det är inte folk, eller vissa inte vet, israelerna är fredliga. Vi vill inte gå till krig. Vi har aldrig startat något krig, inklusive inte 7 oktober.
1: Nu slänger jag ur mig en sån där stor fråga. Du får plocka vad du vill. Men är det ett annat Israel efter 7 oktober? Är det ett annat Sverige efter 7 oktober? Kanske till och med hela världen förändrad efter 7 oktober. Vad tänker du? Det är en jättestora... Du tar det som du känner.
2: Ja, jag ska försöka sammanfatta det så att det blir lite kortfattat. Ja, naturligtvis det är ett annat Israel. Naturligtvis det är ett annat Sverige. Och både Israel och Sverige är en del av västvärlden. Det sociopolitiska läget i västvärlden. Jag är lite bekymrad över den fasen som vi är just nu. Om vi börjar med västvärlden innan vi fortsätter med Israel. Återigen, det är vår plikt och det ska man säga med mod. Man ska kunna prata nu om de här demonstrationer vi ser på våra gator. Sättet västvärldsmedian berättar om den här konflikten. Den är obalanserad. Det är knappt att man hör till exempel om andra regioners länders problem. Som är oerhört viktigt, till exempel hur många människor dog i Syrien bara för 10 år sedan. Och hur mycket hade rapporterats om det. Vad sägs om kristna situationen i Nigeria eller Sudan.
1: Mm.
2: Varför pratar man inte om det? Det har besatthet mot en viss grupp och mot ett land. Och var och en som lever i västvärlden måste fråga sig själv. Hur vill vi att nästa generation ska uppleva livet? Vad lämnar vi efter oss till nästa generation?
1: Mm.
2: Var och en måste tänka åtminstone att det är ett pågående krig mellan mänskligheten och barbarismen.
1: Du sa, förlåt, du kanske vill fortsätta.
2: Israel, jag har ett hopp om att Israel blir mer enat. Jag personligen hoppas på ett regeringsskifte. Det spelar ingen roll just nu vem som kommer att bli premiärministern i hemlandet, men en annan regering, tack. Men ett enat land där man fortsätter leva med våra demokratiska och liberala värderingar med respekt.
1: Men tror israelerna på fred?
2: Vad sa du?
1: Tror israelerna på fred?
2: Du har ju väldigt... Vi måste alltid ha ett hopp om fred. Men vi måste också vara realistiska. Jag tycker att det handlar inte bara om Israels ansvar. Israel kommer alltid att vilja ha fred. Men Israel kommer alltid i första hand försvara sig. Om man blir attackerad. Mm. Före freden måste man ha försvar.
1: Men om du skiljer på vilja. Att vilja, alla vill alltid ha fred överallt i världen. Inte alla, men de flesta sunda människor vill ha fred. Stämmer. Och att alla ska leva i lugn och,
2: det håller jag med.
1: Och så vidare. Men en annan sak är att tro på det. Att tro på att det är sannolikt. Det var lite mer det jag var ute efter. Att för att många säger att 7 oktober är en vattendelar på det sättet. Att i och med att de mest fredsorienterade israelerna var de som drabbades hårdast av 7 oktober. De här kibbutzerna, där bodde de mest fredsinriktade israelerna. De lutade längst till vänster politiskt. De hjälpte palestinier i Gaza till sjukhus och gav dem arbete och... Det finns ju inga som var mer positivt inställda till Palestina och dessutom i Gaza än dem. Och de drabbades hårdast. Och då säger ju många att det är ett slag mot hela fredsrörelsen. I den mån det finns en fredsrörelse i Israel, det vet jag inte riktigt hur stark den är. Men att alla vill leva i fred med grannar, det vill många.
2: Det är mycket riktigt. Och som jag nämnde tidigare, jag är obotlig optimistisk. Det är inte så att jag är naiv. Men jag försöker se det från ett annat perspektiv. På historiens sida, efter 1973 och Yom Kippur-kriget, så insåg arabledaren, Egyptens ledaren, att han kan inte besegra Israel militärt. Och då vände man till en lösning, en fredlig lösning. Nu är det som så, jag har varit i Jordanien och jag har varit i Egypten. Det är inte så att de älskar oss, men det är en form av normalisering och fred. Det är kall fred, med hellre det. För palestinierna, för deras egen skull, så hoppas jag att Hamas kommer att bli kapituleras, avväpnad. Och naturligtvis, för att de ska kunna ha ett värdigt liv igen, så ska de ha ett annat styre och en ledare som en gång för alla accepterar en tvåstatslösning. Och så länge inte den visionen finns, så kommer deras liv se ut som det ser ut. Och de kan bara skilja sig själva. För vi har sträckt ut, säger vi, jag som Israel, jag som har läst historien. Vi har accepterat en tvåstatslösning, inte igår. Vi är ute för 78 år sedan. Vi har gett en chans till en tvåstatslösning, inklusive Östra Jerusalem som huvudstad för palestinierna. Hade de tackat ja, så hade de kunnat vara självständiga i minst 25 år. Men de har inte haft det palestinska ledarskapet.
1: Finns det några sådana i syne då?
2: Jag tror att det nuvarande ledarskapet inte prioriterade. Om det finns, ja, det hoppas jag. Det hoppas jag, annars...
1: Vad känner du för Sverige då? Judiskt liv i Sverige och som israel i Sverige. Du är jude och israel och svensk. Mm. Hur optimistisk eller pessimistisk är du? Ja, du är ju optimist i grunden. Så det kanske är en dum fråga.
2: Men inte lika naiv längre. Ja, alltså det beror på. Om inte man tar upp problemen som vi har på våra gator idag. Om vi har en regering i Sverige som inte agerar. Jag menar bara den här sommaren, nu var jag i hemlandet och kom tillbaka för 2-3 veckor sedan. Jag var i hemlandet och haft en makalös fin sommar. Men jag kunde se nyheter om allt från de här bizarra skylten om Gaza i jämförelse med Auschwitz. Jag vill bara påpeka en självklarhet, det fanns och det finns inte gaskammare i gasremsan och det finns inga arbetsläger.
1: Jag tror inte du behöver.
2: För de som kanske vill tro på sånt.
1: Mm.
2: Och var någon så kallad artist som sjöng att hon vill åka var som helst i världen men inte till Tel Aviv. Och i Karolinska
1: Men saknar du något från, du nämnde ju innan att du önskar att polisen tog kontroll.
2: Ja, jag känner vi har hört de senaste 10-15 åren av olika politiker. Ja, vi känner till det här problemet, men ingenting kommer att förändras.
1: Mm.
2: Man måste agera, annars kommer våra västerländska värderingar försvagas. Så man måste göra någonting.
1: Judiska församlingen i Stockholm hade ju en valdebatt.
2: Ja, var det en bra teaterföreställning?
1: Det var en bra teaterföreställning. Alla tyckte precis likadant. Jag skrev ett ironiserande inlägg om det på Facebook.
2: Jag läste det.
1: Att alla tycker likadant. Alla är mot antisemitismen. Alla vill bekämpa antisemitismen. Alla vill ha judiska skolor. Alla vill ha judiska skolor med resurser. Alla vill att vi ska få fortsätta hålla kosher. Alla vill samma sak. Sen petar man lite i det. Så kommer det ju fram att det är inte riktigt så sant kanske i verkligheten. Men vi publicerar detta avsnitt den 10 september. Och då är det 3 dagar kvar till det svenska valet. Är du orolig?
2: Och dagen före den judiska nyårsaftonen.
1: Dessutom. Precis, Rosh Hashanah.
2: Ja.
1: Mm. Så vad är du orolig inför det svenska valet? För vad resultatet ska bli?
2: Vilken bra fråga. Det är en demokrati och folk får säga sitt. Jag är orolig nu. Men jag är bekymrad över om det blir en ny regering, en annan regering här i Sverige. Jag tror inte man tar det på allvar. Om vi talar om Israels politik, om vi talar om judarnas situation i västvärlden, inklusive Sverige. Vi kan inte acceptera vissa saker. I Malmö håller på att bli en förlorad stad. Definitivt för judar. Och det börjar med judar kanske, men det slutar aldrig med judar. Om vi lever i en demokrati. Men det fanns 250 år av judisk liv i Sverige. Många judar tillförde svenska samhälle. Vad hände sen?
1: Så du är orolig för vad det kan bli för valresultat?
2: Till en viss del, ja. Men tack och lov...
1: Det är jag med, kan jag säga.
2: Men tack och lov, vi har idag, både du och jag, ett land att återvända oss till om det blåser starkt.
1: Kommer du att återvända? Jag har noterat att när vi har pratat här så har du har ju sagt hela tiden Israel mitt hemland.
2: Ja.
1: Och Israel, och om Sverige har du sagt att det också är, alltså inte riktigt samma...
2: Man ska vara ärlig och det är väldigt viktigt att inte tappa kompassen på vägen. Jag är född i Israel, jag är Israel och jude, det säger många svenskar också. Jag kan inte bara påstå någonting jag inte är. Det är en del av min identitet. Jag har stor respekt och kärlek och tacksamhet för Sverige och den svenska kulturen som jag är en del utav. Jag delar med mig av mitt israeliska, av mina, jag delar med mig av den israeliska kulturen, men också när jag har vänner på besök så delar jag av den svenska kulturen och visar Stockholm från sina finaste sidor och till exempel vad det är svensk mat och mentalitet och så vidare. Men jag är Israel och jag är jag kommer av judisk härkomst. Det är en del av min identitet.
1: Nu ska du få en sista fråga.
2: Okej.
1: Nämn några platser i Israel som är speciellt viktiga för dig och som kanske inte många känner till, alltså hidden gems lite grann, sådana här platser som många inte åker till eller känner till, men som du känner till och skulle tycka det borde alla uppleva.
2: Oj, jag har vandrat genom hela Israel och

0: dit som barn på somrarna. Jerusalem, öknen, i Lat vid Röda havet, Caesarea. Jag kan tipsa om att jag kan tipsa om den israeliska vinindustrin. Det finns 260 vingårdar i Israel idag. En hel del skapar utsökta viner som har fått internationella erkännande och priser. Ja. Det är en industri, den israeliska vinindustrin, det är fortfarande en industri som befinner sig i sin linda. Men det är en enorm utveckling de senaste 25 åren och det finns många bra viner. Sen så hela landet är fantastiskt. Det är en kontrast av olika landskap och en kontrast av olika människor som kommer från olika kulturer. Ibland i en person.
1: Ja. Absolut. Det är väldigt mycket Israel just detta, den här mixen.
0: Och historia. Och det är väldigt viktigt att inte glömma bort att det är för första gången på 2000 år att kristna kan be vid sina heliga platser. Muslimer kan också gå och be vid sina moskéer. Och judarna har tillgång till sina synagoger och heliga platser. Och det är för första gången nu på 2000 år. Det har inte varit så i 2000 år och det är nu. Mycket tack vare Israel som en demokrati.
1: Helt och hållet tack vare det. Eller hur? Väldigt passande slut på det här avsnittet tycker jag. Tack så jättemycket för att du ville vara med, Odi. Jag tycker att du är en fantastiskt vänlig, timid, positiv person. Jag känner ibland att jag inte riktigt kan vara lik. Jag är vänlig, vill jag nog vara. Men jag är inte riktigt lika, riktigt lika optimistisk kanske som du. Men det gör inget. Vi bryter av varandra.
0: Du vet vad Golda Meir sa?
1: Nej, Evelie, hon sa många saker. Ja, men,
0: hon är min idol. Pessimismen är en... Vad sa hon? En jude kan inte vara pessimist. Vi har inte den...
1: luxury. Vi har inte lyxen att... Det är sant, det är sant. Okej, jag tar tillbaka det. Det är bra, Odi. Och tack för att du ville vara med.
0: Stort tack,
1: Olof. Det här var avsnitt 42 som ni alla har tagit del av. Och som vi sa här i podden så publicerar vi detta den 10 september. Odi påpekade mycket riktigt att det är dagen före det judiska nyåret, Rosh Hashanah, som börjar fredag kväll den 11 september. Och sen är det två festdagar, 12 och 13 här i Sverige, inte i Israel.
0: Jag kan dela ett gott recept kanske. Ja.
1: De som vill ha ett recept, hör av sig till oss. Så vidarebefordrar vi det från Odi till alla intresserade. Med detta, tack för att ni tittade och lyssnade. Och glöm inte, stöd vårt arbete. För att annars kan vi inte göra allt det här som vi gör. Hemsida, sociala medier, den här podden, nyheter från Israel. Allt detta som vi gör och vi uppdaterar dagligen. Så glöm inte bort oss. Tack för att ni tittade. Hej så länge.
2: Ja, du har lyssnat till Fier i samtal. Program du hör på måndagar, tisdagar. Du hör ju också på torsdag, fredag och på lördag. Morgon. Måndag, tisdag, torsdag, fredag är det 6:15 och 8:15. Och sen är det repris då på kvällen. 20:15 och på tisdag är det klockan 19. Ha nu en fortsatt skön måndag önskar jag, P.O. Dalesjö.

och sökte överallt. Vår fantas fred och hälsa var ensam dypt var fallt. Min barn då på konfirmation

Ty så högt älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom icke ska gå förlorad, utan ha evigt

Hej, detta är en sändning från FEAR. Jag heter Christer Johansson och jobbar i Svenska kyrkan Falköpings pastorat. Jag tänker på den här minsta gemensamma nämnaren som behövs för att undvika konflikter. När jag var ung spelade fotboll. Ja, det gör jag fortfarande i min själ ganska ofta. Jag känner fotbollen studsar omkring i mig. Men på den tiden då var det också ganska enkelt att veta vilka som hörde ihop. Det ena laget hade samma färg på tröjorna och samma klubbmärke på bröstet. Man visste vilka man spelade tillsammans med och vilka som stod på andra sidan, för de hade andra färger. Ändå fanns det ibland en liten märklig samhörighet med någon i motståndarlaget. Jag spelade med nummer 11 på ryggen, och när jag såg att någon i det andra laget också hade nummer 11 så brukar jag tänka, där är han. Han som kanske är som mig. Vi hade egentligen väldigt lite gemensamt. Vi spelade i olika lag och ville naturligtvis vinna över varandra. Men det fanns ändå något som band oss samman. I det här fallet att vi bar samma nummer. Det var kanske den minsta möjliga gemensamma nämnaren. Och sånt kan jag tänka på ibland när jag ser på oss människor. Vi är väldigt bra på att se vad som skiljer oss åt. Vi har olika åsikter, olika erfarenheter och olika sätt att leva våra liv. Vi håller på olika lag, lyssnar på olika musik och har olika uppfattningar om ganska mycket. Samtidigt så finns det ju alltid något som förenar oss. Och ibland behöver det vara något så enkelt som att vi båda tycker om en viss plats. Att vi kanske har samma humor. Eller att vi råkar stå och vänta på samma buss. Det kan räcka för att ett samtal ska börja. Och det är just där en gemenskap kan börja. Man börjar med det lilla som finns gemensamt och upptäcker efterhand att människan bredvid den rymmer mycket mer än det man först såg. Det är fascinerande. Jesus mötte ju människor på det här sättet. Han såg människan före allt annat. Och när Jesus säger, du ska älska din nästa som dig själv, då handlar det också om att se den andre som en människa som hör ihop med mig. Och jag tror att det är vår uppgift att leta efter den där minsta gemensamma nämnaren. För den kan finnas överallt. Ja, mellan två människor som aldrig tidigare har träffats. Mellan generationer. Mellan människor som tycker väldigt olika. Mellan den som känner sig hemma här och den som precis har anlänt. Och just nu pratar jag till dig från radion. Och du lyssnar. Det räcker långt. För ibland börjar gemenskapen precis där, med något väldigt litet. Eller kanske som en siffra 11 på en fotbollströja. Och när vi väl har hittat den där minsta gemensamma nämnaren kan vi upptäcka något ännu större. Att den människa vi först såg som någon annan faktiskt är en människa precis som jag. Och jag tror att där finns Kristus också, mitt emellan oss. Vi ber. Gud, vi ber om nåd att bygga upp, inte att riva ner. Ge oss mod att bygga fred där det finns oro och konflikt och att bygga något tillsammans där människor känner sig ensamma eller utanför. Och vi ber för dem vi bryr oss om, för dem vi tänker på, för dem vi älskar. Och vi ber också för dem vi kanske har lite svårare för.
Hjälp oss att se dem med din blick och möta dem med din nåd. Och vi ber för den här säsongen i våra liv. Ge oss vishet att fatta kloka beslut. Tålamod när vi inte ser vägen så tydligt. Och mod att göra det som är gott och rätt. Gud, ge oss hopp om dagen. Hopp när dagen känns tung. Hopp när vi inte vet vad som väntar. Och hopp om det vi gör i kärlek faktiskt kan bära frukt. Låt oss få vara människor som bygger. Bygger fred. Bygger gemenskap. Och bygger hopp. Bär oss med din nåd. Idag. Och alla våra dagar.

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna kära lyssnare. Och jag så här dagen efter valet, vad ska man säga?

Det är så spännande och jämnt fortfarande. Ja, än kan vi inte avgöra vilka som kommer att få makten i Sverige de närmaste 4 åren. Lyssnade ni till våran direktsändning igår, våran valvaka här? Ja, då kunde ni höra en viss osäkerhet hos de politiska partierna här i Falköping. Förståeligt, i och med att det, som sagt, även igår då såklart var väldigt osäkert. Vi kommer att få ett svar på detta under de närmaste dagarna, både riks men även här i våran kommun. Ja, det kommer att bli så spännande där. Så, lite småsliten idag kan jag säga. Blev sent igår ju, som sagt. Det var säkert många som känner så, som satt upp och tittade på just valvakan. Men vi är här ändå, 10-12 såklart, och sänder. Och idag får ni naturvandring, och det handlar om skrattmåsen idag, denna måndagen den 14 september. Ni ska också alldeles snart här nu, ska ni få lyssna till när jag pratar med Claes Hermansson från Nasco Yankees. Jag träffade honom i lördags på torget när vi var där och sände live, och han... Vi pratar ju inte så mycket om politik då, utan det blir mycket bilar, vilket är förståeligt i och med att då Claes brinner för detta och deras satsning att ha en sån här fika ner i Folkets Park. Han kommer att berätta mer om det om en liten stund här. Det får ni lyssna till. Så den 14, ja, det sa jag, och det är Ida som vi ska gratulera. Grattis till alla som heter just så. Sen har vi ju våran sida då, och där kan ni ju gå in och lyssna på vad som sades i helgen. Både när jag pratade med folk första timmen, men även andra timmen, där då det pratades med de olika partierna och någon ifrån varje parti, där de fick berätta varför man skulle rösta på just dem. Det hör ni också på våran sida. Och mycket mer, såklart, där. Mycket politik är det ju. Det är i stort sett bara politik nu. Ja, det är lite nästa år fast också, längst ner. Finns fortfarande kvar. Man kan gå in och lyssna på det vi gjorde ifrån nästa fest. Så det tycker jag ni ska göra också. Så där, ja, vi börjar med lite musik, och efter det sen så får ni höra när jag pratar med Claes Hermansson, Nasco Yankees. Men här har vi då lite musik först, och det blir, ska vi se vad ska jag välja idag då? Det är jättespännande. Rock and rollin', det här är Fernandos.

0: Första timmen här nu så tänkte jag att jag ska gå runt och prata med lite besökare och så vidare. Och nästa timme mellan 12 och 1 så blir det, då blir det prat med politiker. Och någon i varje parti ska få berätta lite grann om vad de, varför man ska rösta på just dem och så vidare. Så häng kvar här. Och den första personen är, som jag träffar på här, det är Claes. Hej Claes.
1: Hej på dig.
0: Ja Claes, så här dagen innan val. Jag vet att det här med att rösta, det har du skött redan eller?
1: Jag tänkte att jag rösta imorgon faktiskt. Imorgon.
0: Ja.
1: Lite traditionell så där.
0: Då kör du?
1: Jajamän, då får det bli Vartofta och rösta.
0: Ja. Va, är det viktigt att gå på själva dagen så att säga rösta tycker du eller?
1: Nej, det är det väl egentligen inte. Det viktiga är att få sin röst hörd. Och göra sin röst hörd, annars har man ingen möjlighet att sitta hemma och gnälla.
0: Nej men eller hur, så är det ju. Val i all ära och politik och så vidare. Men jag vet ju att du brinner ju för något annat, eller hur?
1: Så är det ju. Jag vurmar ju för våra bilevent vi håller till här i stan. Vi har ju haft en fantastisk sommar. Och vi har ju en klubb som verkligen driver.
0: Det har ni. Och en grej som är lite nytt för i år då, det är ju de här Folkets Park och så de här fika torsdagarna som ni haft.
1: Våra folkparksfika där har ju varit en riktig succé tillsammans med föreningen Folkets Park där. Vi har ju lockat mängder med bilar och folk fyra torsdagar nu i sommar. Och nu kan jag lova att vi återkommer även nästa sommar.
0: Det blir så?
1: Det blir så.
0: Vad kul.
1: Det vore synd att backa på något som har varit så lyckat.
0: Ja. Men när du och ni gick in i det här, vad hade ni för förhoppningar då?
1: Ja, men tanken från början var att vi ska gynna parken. Parken ska använda, parken ska leva. Och det är det huvudsyftet egentligen fortfarande. Men sen har det blivit jättetrevliga torsdagkvällar. Och vi har ju lyckats, vi har beställt fyra torsdagar med bra väder.
0: Ni har en tumme med någon där uppe, du vet.
1: Lite så. Nej, men skämt åsido, det har varit succé varje gång. Och vi har fyllt parken. Och parken har sålt fika som gynnar deras verksamhet.
0: Så det är ju en vinstsituation i alla lägen kan man säga.
1: Så är det, helt klart. Ja. Och ett gott samarbete. Ja. Vi är två föreningar som driver och vill.
0: Ja. Du... Jag tänker på cruisingen som är en återkommande attraktion som drar så mycket folk. En av de största eventen vi har här i Falköping. Det känns som ni spinner lite på det och just motorkulturen överhuvudtaget och så vidare med just det här med fikat.
1: Så är det. Vi vurmar ju för våran grej med bilar och den biten. Och vi är duktiga arrangörer och det är klart att vi ska fortsätta på det. Och motorkulturen här är stor. Det finns fikakvällar, du skulle kunna fika 7 dagar i veckan runt i Skaraborg. Men det är klart att NASCO måste ju klara av att arrangera något sånt också. Och då tillsammans med parken har det blivit jättebra.
0: Ja. Vi fortsätter på det med just parken. Initiativet till detta, var det ni som tog det eller var det har, gemensamt beslut? Eller hur?
1: Det har vuxit fram. Diskussionen uppstod efter att vi tvingades lägga ner Motor Plantis. När vi blev mer eller mindre bortkörda därifrån. Då uppstod en diskussion också parken emellan som har lett fram till det här. Det ersätter inte Motor Plantis, men det är ett jättebra och trevligt arrangemang.
0: Jag vet att vi pratade för några år sedan, jag och du Claes, om det här med att Falköping då, som är en motorstad, har blivit mer och mer. Eller du vill, rättare sagt så här, för då var du i det stadiet att nej, men jag vill utöka, jag vill att det ska synas att vi är en motorstad och vi ska vara stolta över det. Känner du att du och ni har lyckats med det?
1: Ja, men det är klart vi har. Vi har en av Sveriges större arrangemang och det som är unikt är ju att vi är 47 medlemmar som driver det. Det finns ju många stora träffar, men då är det stora företag och organisationer bakom. Här är det en klubbträff som är jättestor. Sen kommer vi inte i nuläget och köra bilutställning i flera dagar och så vidare. Men arrangemangen kring träffen växer ju år för år. Vi har ju en vision om att ha mer grejer under fredagen till exempel. Nu har vi ju, i somras körde vi ju folkparksfikat på torsdagen. Det väver ju samman det här så att det blir ju större och större.
0: Ja, det är kul det här Claes. Och så här som sista fråga då måste jag fråga... Nu har ju du flyttat från stan.
1: Yep.
0: Och bor utanför, behöver inte säga vart, men det känns som om bilintresset är störst utanför centralorten.
1: Så är det väl. Av våra 47 medlemmar så är det ju knappt ingen som bor i stan. Så att, det är klart att det är en landsbygdsgrej. Men även tillväxten är bra, måste jag säga. Och då är det ju ungdomar från stan. Så att, det är blandat.
0: Kul. Och tack för att du stannade till, Claes. Roligt att pratas vid. Vi lär synas igen.
1: Det gör vi. Tack så mycket.
0: Tack. Ha det gott nu. Samma. Hej.

Ja, idag ja, så har jag tänkt mig skrattmåsen. Och vad är det för fågel? Jag har en del uppgifter här från Hornborgasjön då. Jag börjar med SRUs artdatabas. Där de här fågelskådarna rapporterar in sina observationer. Och den 6 september i år så har de alltså hittat skrattmåsen med 2 tillfällen. Och det var första är för 45 exemplar rastande fåglar vid Almö, Fornborgasjön. Det är alltså, jag har en karta då så jag kan se de här olika fågeltornen. De finns i Almö i ett fågeltorn där man då kan skåda fågel. Den andra är då 200 rastande vid Ytterberg. Och det ligger lite norr om det här Almö. Almö kan man ju bara nå via att vandra ut. Men Ytterberg, ja, det kan man faktiskt åka bil. Det är en parkeringsplats några hundra meter ifrån. Jag har varit där länge sedan. Det är nog 15 år sedan vi vandrade vid Hornborgasjön. Man kan gå en väg från Fågeludden och just där. Det tar ju tid givetvis, men det är många fina observationer som man gör när man går en sån vandring. Som sagt, de finns för fågelskådarnas observationer också. Ja, då var det skrattmåsen som jag fastnade för idag. Och som sagt, jag fastnade för just Hornborgasjön eftersom jag i somras var ute där. Och vi till Fågeludden och fick då se då att det var ganska öde sjö med fåglar. Men nu blir jag snart liv i luckan här när tranorna kommer här så småningom. Men det är då den södra delen där skådar fåglar. Det var en kan sanna vid trandansen.

0: Nu vet jag inte om det är nostalgin som härjar med mig, men den här synen. Ja, visst är det något fint med det här. Det är en lantbrukare som är ute med en stor fjäderharv. Och efter den virvlar skrattmåsarna omkring i motljuset. Liksom solgenomlysta i all sin vithet. Med sina kakaofärgade huvuden virvlar de runt över åken i dammet som han drar upp efter sig. Ja, nu fick vi också en rätt så rejäl dust av dammmolnet här, men det känns faktiskt bättre än avgaserna i stan i alla fall. Och många är de skrattmåsarna, hundratals. Och när man ser så här många skrattmåsar, ett helt moln av bländvita fåglar som flyger upp och landar om vartannat, så har man svårt att tänka sig att det faktiskt är en art som Artdatabanken har rödlistat. Den är numera på rödlistan över hotade arter. Eller åtminstone nära hotade arter. Skrattmåsen kulminerade för 50 år sedan och fanns i åtskilliga 100 000 par i Sverige. Men sen har det gått lite utför och de blir färre och färre. Men här har de det bra och många är de. Och vi ska fortsätta ner till sjökanten här där det ska finnas en hel koloni.
1: Vi går neråt.
0: Vi går neråt.
2: Om det kan vara både uppiggande och roande och närma sig en gråsparvskoloni om våren, så är känslan den motsatta när det gäller skrattmåsar i såna här mängder. Det rör sig om hundratals fåglar, kanske 1000. Är detta en bild av helvetet på jorden?
0: Oj, oj, oj. Det är ju det här. Du tittar här borta nu. När hela kolonin virvlar till väder. Vad har hänt? Vad har hänt? Rovfågel. Vilken? Jag ser inte. Hur många är de? Är de 1000? Är de 2000? Och sen kan man ju fråga sig, hur är man funtad om man vill bo i det här oerhörda skränet och kaoset dygnet runt? Men då är det väl antagligen så att skyddet mot faror är värt så pass mycket så att man står ut med nästan vad som helst, och det måste ju också bli större kamp om maten. Men som sagt, skyddet mot rovfåglar är mer värt. Och därför bildar skrattmåsen sådana här kolonier med 1000, 2000, 3000 fåglar. När de skräms upp, som vi såg nyss, och virvlar runt, så är det ett skådespel som faktiskt är ganska anmärkningsvärt. Men snart är de nere igen. På den här utskjutande lilla träskholmen i sjön. Och skränar och kacklar som förut. Faran över.
2: Ett skränande oväsen utan slut. Ett larmande kaos med föräldrar och nykläckta ungar om vartannat i en enda röra. Hur de lyckas hålla ihop sina familjer är inget annat än ytterligare ett mysterium i fåglarnas underbara värld. Annars är skrattmåsen rätt vacker att se på. Med kakaofärgat huvud, mjukvitt bröst och mörkröda ben. Men det hånskrattande lätet får en att tänka på de hemska vildvittrorna i Ronja Rövardotter.
0: Och enligt folktron så är ju faktiskt måsarna själar av avlidna människor. Och i så fall är det många som har dött i de här trakterna, för här är det tusentals skrattmåsar. Och i maj lägger skrattmåsen 3 ägg som den sen ruvar i 3 veckor. Och efter 5-6 veckor så är ungarna på vingarna. Och de flyttar faktiskt redan på sensommaren ner mot Danmark och Tyskland och en del ända ner till Medelhavet. En lite märklig grej med skrattmåsen är att det verkar som om de som flyttar, de har redan fått sin sommardräkt med sitt kakaobruna huvud när de kommer tillbaka i mars. Men fåglarna som stannar kvar, och det kan man göra lite längre söderut, de har sin vinterdräkt. Då det här kakaobruna huvudet är som putsväck. Och de bara har ett par mörka stänk vid ögat och örat. I ett i övrigt vitt huvud. Som genom ett trolleri. Och så blir det brunt igen. När hormonerna sätter fart. Och ljuset är tillbaka.
1: Så mycket vad de håller på.
0: Men när man ser kolonin så här från marknivå och de här tusentals fåglarna står så tätt packade samman, så är det som ett gnistrande pärlband. Gnistrande bländvitt pärlband är det man har framför sig här. Vi ska se här, nu ska jag förstora dem lite grann. Skrattmåsarna, de har ju ingen vidare rykte. Jag tycker de är ganska vackra när man ser dem så här. Det här vinröda på näbben och benen. Ljusgrå över ryggen. Och så det här kakaobruna huvudet med märkligt skarp avgränsning.
3: Kri! Kri! Kri!
2: Av våra 250 häckfåglar är skrattmåsen en av de nyare. Den etablerade sig på allvar för 100 år sedan. Och idag finns det runt 100 000 par i Sverige. Vilket gör den ungefär lika vanlig som den mer kända fiskmåsen. Skrattmåsen gillar halvt igenväxta sjöar och träsk, och sitt enkla bo reder den på en tuva i dyn eller kanske på en plattform av hopflutna vassrör. Men den vill inte som många andra bo inne i vassen. Litar väl helt enkelt på att det alltid är någon i kolonin som håller vakt och behöver därför inte på solitärens vis gömma sig i vassdjungelns dunkel.
0: När sover en skrattmås? I detta larmande kaos. De kanske bara stänger av hjärnan. Eller hörseln. Och så är det väl alltid några vakna. Det är väl det som är poängen. En sorts oorganiserad vakthållning dygnet runt.

Det handlade om skrattmåsen i dagens naturvandring. Och musiken som ni har fått till er också, det har varit skrattmåsen Lisa Groterus. Och skrattmåsens skräniga liv, det var ifrån Sveriges Radio. Och det här ni hör i bakgrunden är, ja, som vanligt ska jag nästan säga, Må din väg gå dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Och Bo är tillbaka nästa vecka med en ny fågel. Mm.

Ja, så där ja. Där hade vi naturvandring och det handlade om skrattmåsen idag den här måndagen den 14 september. Ni kunde också höra när jag pratade med Claes Hermansson ifrån Nasko Jänkis tidigare här. Det var sändningen denna måndagen den 14 september. Nu får ni ha riktigt, riktigt bra. Och jag hoppas att ni är med då jag sänder imorgon igen. Samma tid, samma plats här i Radio Falköping. Men för här och nu, tack och hej!